0: Ledtråd nummer 3. If you're lost, you
1: can look and you will find. Sist ut var Eva Cassidy med Time After Time. Tid efter tid. If